Sing baro mo mo do la mer, nu ya mer amor. Sing baro mo mo do la mer, nu ya mer amor. Sing baro mo mo do la mer, nu ya mer amor. Sing baro mo mo do la mer.